0: se smolă, se smolă, smolă, că e cool. Se smolă, cool de șulăș. E cool de șulăș.
1: Da, timp, tu mă, dar să ești țărăt, ahi, ta-i joystick, ahi.
0: E hășuv, eu te rucăz. Bă, căpați lui a FIFA, ia. Bă, ce bă, ahi, e cravi, anim, ze cravi, nu, ahi, ze așa, cravi.